0: አሎ አሎ አማሆሮ
1: አሎ
0: ዊ
1: አማሆሮ ለማሆሮ
0: ንንደቱ ያጋ
1: ያጋ ነ 5 ኪሎ ዳሙር ወሰው ኩሙቶክ
0: ትዋጊ የቦና 5 ኪሎ ዳሙር ግቶንዶ ቺዛ
1: የበረሚ ወይ
0: አሃ
1: ሬካቼ ቦና ነሮበ
0: እህ
1: አቆሮጎ ሬካቼ ቦና ፕራዋንዲ ና ክሪስ ና በረኒስ ሬካምቦኔ ብራ ኩሙሳዛ ሬካምቦኔ ክሬንጌ ሞቦሶሮ ቼጌ ሞቦስ rekambone Jacques Ndashimirima na rekambone ndamudame akoraga ku radio turi kumwe muri crebe umuryango ati Claudiana rakuramutsa cyane iyo akaririmba ndikamwe nkunda ngo ciki watite koke gashikire abarwanyi ingenda nizo za radio indonde critique ki Santo Damour arabaramutsa
0: turagushimiye.